Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lūk, Dievs mani palīdz, un kungs ir manas dzīvības uzturētojs. Es tevi labprātīgi nešu upurus. Es slavēšu kungs savu vārdu, jo tas ir labs. Broļi un māsas. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsacēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidēgu. Mūna vaini, mūna vaini, mūna vislielāko vaini. Todēļ es lūdzu visu svētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kalpiem un devīgi vairoj, ja mūs tavas žālsirdības dovanas, lai cerības un ticības un mīlestības īkvalinoti, ja vienmēr ir nomodā pildot tavas bauslēbas, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīša Mihas gromatas. Kungs ganīja savu tautu ar savu zizli, savu mantojumu ganampulku, kas mojāja vīnatnē mežā dorza vidā, lai ganās Basanā un Gileādā, kai sencenūs laikūs, kai tavas izīšanas dīnos no Ēģiptes zemes, parodi mums brīnumus. Kurš divs ir tev leidzējis, kas attolināja nozīkumus un atlaiž grākus atlikušajiem no sava mantojuma? Jis natur mevžēgi savas dusmas, todēļ, ka jām pateikšu alsirdēba. Jis atsagrīs un īsažālos par mums, samējis visus mēsu nūzīgumus un visus mēsu grākus īmes jauras dziļumus. Tu parodēsi uzticēbu Jākubam un žālsirdēbu Abrahamam, ko esi vierējis mēsu tāviem kopš sensenam dīnam. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēju pa dīvam.
0: Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Kungs, tu bija labvielēks savai zemē, Jākuba liktini pagrīzi uz labu. Tu atlaidi vainu savai tautai, apsedzi visus jos grākus. Tu apveltēji savu naidu un nūsavērsi no savas dusmu kvieles. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Atgrīz mūsu pie sevis, Dīvs mūsu pesteitoja un nūvērs no mums savu reiksti. Vai tu uz mums dusmosīs mūžēgi un savu bardzēbu paturēsi uz paaudžu paaudzem? Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Vai tu atjaunosi mūsu dzīvi, lai tava tauta prīcotu uz tevī? Savu žālsirdēbu mums rodi, kungs, un dovai mums savu pestēšanu. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Alleluja! Kas mani mīļoja, tas pildies manas vordas, un mans tavs jau mīļos, un mēs pie jau noksim. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tajā laikā, ko leic Jēzus runoja ļaudim, redzīja mota un broļi stovēja orā, gribādami ar jū runot. Kaits jam sacīja, lūk tava mota un tavi broļi stov orā un grib runot ar tevi. Bet atbildādams tam, kas jam paziņoja, sacīja, kas ir mana mote un kas ir mani broļi. Un izstīpis rūku nūrodot uz saviem mocekļiem, sacīja, lūk mana mote un mani broļi. Jo kotris, kas pilda mana tāva gribu, kurš ir debesīs, tas ir mans broļs un mosa un mote. Tas ir kunga vārds.
1: Slavē tev, Kristu.
0: Pīmanot svētajā misē visu cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim, lai Dievs paliec evangēlijā sludinotojumu izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticīgi labāk pazētu Kristus mocēbu un pēc tos vadētu uz savā dzīvē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecoki raupātos ne tikai par bārnu laicīgu labklājību, bet arī par jūt dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanām un korteigu ikdīnas darbu svādarētu savu dzīvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai dīnamā vissvētoko sakramenta klotbautnē mēs atrastu mīļoko lūkšanas vītu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti Borisovas kopsātā, un par mirušu Juri, lai Dīvs to vai mūšai gūcēji dabas valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Mēs tevi lūdzam, kungs, dod mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļot un nekad nepagurtu tev kolkot caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dzīviskiebas dalībnieki, kas esi labi ielējies pieimt mūsu cilvēces kūdabu. Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus gorā un sadriktu sirdi, un lai mūs super šudin tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka, mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no to brūkam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Dievs ar tavu vīniegu un pilniegu upuri. Tu aizstoji vecos derēbas visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem divbeigajiem koltiem un svietē tu, ka Ābela dovanas, lai tis, ko katrs no mums ir veltējis tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pēstēšanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kungs, svātais Tavs, ka mēs vienmēr un visur pasateicam Tev, pasaula radētojam un ikvīnas dzēvēbas olūtam. Jo Tu nekot napotrauc Tavas gudrēbas darbus, un arī tagad savā apredzēbā darbojīs mūsu vidā ar varenu rūku un paceltu alkivni. Tu vadīji savu Izraēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad Tu ar svāto gora spāku pastovēgi pavodi savu pasaulī svāceļu jūšu baznēcu un pat laicīgos dzēves ceļiem ved Tu uz Tavas valstības milžēgu prīku caur Kristu mūsu Kungu. Todēļ kūpā ar eņģeļiem un svātajiem arī mēs dzīdam Tev slavas himnu, namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debesu pulku Dievs. Debesu un zeme ir Tavas gudrības pilna, hozanna augstumos. Svētīgs, kas no Kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu Dievs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts, un Tev pīs nokās gūts, Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir Tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestēbas sapulcinoti kūpā, un kaut kā ir kodreiz savim mocekļim, jis mums skaidroja rokstus, un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs Tavs, Tevi lildzam, silti savu svātu goru, lai jis svātdura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Savu cīšanu priekšvakarā, pēdējos vakariņu naktī, jis paēmē maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Redzīgā veidā piec vakariņam es paiemi zbikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un cerīt no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņa.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pa Tavai atnokšanai.
0: Topiet svātais Tavs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā. Lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvēlīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloja mums uzticātais Kristus ļeldīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžībā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asinis pieejamam.
1: Kungs, stiprināja vienotībā visus mūs, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim prīsterim, diakonim, visu Tavu tautu, mēs ticībā un cerībā īdami pa Taviem ceļiem, varim pīpildēt pasauli ar prīkumu paļoveibu.
2: Atceries, kungs, mūs un broļas un māsas, kas rīgojuša Kristus mīrā, un visas mirušos, kura ticēba tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaika gaismu un augšam celšanā dovētim dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svāceļojuma īt mūžēkajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un satraudzē par vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jazepu vissvātokos jaunavas leikavaini, ar apostoļiem un mūcekļiem, un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņībā, ir viss gulds un slava, visus mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un guds mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies ejam apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, raugīs, nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvīlējis Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīras zēmi. Pakstekumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovaj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls, saskaņā ar svāto, ar Tava Tāva gribu un svāto gura līdzdarbībā, Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrīvo mani no visām manām netaisnībām un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot tavas bauslības un neļauj mani kaut no tevi šķirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūk, es stovu pie durvām un klauvēju, saka kungs, ja kuris dzirdēs manu balsu un atvieras durvas, es ieiešu pie jo un vakariņošu ar jūs.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi bagotinojis ar dabas un uzslāpumiem, palīdzi no vasos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu Kungu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus vasdorgošņa litānija, Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tavs no dabasem.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība vīns divs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asinis mūžēgo tāva, vīnzimušo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asinis īmīsoto dīva borda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asinis jaunos un mūžēgos derēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asinis, kas agonijā olīvdorzā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šausteišanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iešķiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestējušanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzēja un attērēja dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis šāsliebas straume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem gorim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis spāks porbaudēju mūsu asūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis veldzējums rodajūšim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūžēgos dzēves nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrauvēja dvieseles no šķeistēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis kotras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atlaidumas, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mēs atpiercis, kungs, sovasni.
1: Un esi mēs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimēs, svarenēs mūžēgais dīvs. Tu esi īcielis savu vīnzimušu dālu par pasauļa pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar juosni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu, un pasitēc ūtu tavam

0: pasiteicoties tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzīvē un varam priecoties par mūžīgo olgu debesīs caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētīts, varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldību atteistības īceris neīstrāktu birokrātējas gaitiņos, klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai. Tos paļēdzās pašvaldībam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcēgo keistinotu īdzēvotojumu un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotāju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībām bija pienākums līdz 2025. Gada beigumu izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībām vairāk nekā 20 pašvaldībām atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslāgusies. Līdzinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, rodot nanoteiktēbu gan pašvaldībām, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi lēčinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vidis prasēbu izvērtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vērtēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrādotoju un valsts vidis dienestu. Izvērtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vienotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasības ir jovērtē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vienotas vadlīnijas dūs īspieju pašvaldībam pēc īspiejas otrok tīsiski nostaprinot pašvaldības īcerātu savu reģionu attīstības virzīni. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem apgūt profesijas pilnu veidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta līmeņa digitālos prasmes ar līdz maksojumu no 0 līdz 30% no kopējos mocēbu maksas. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir izpieja uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksas stādza Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz maksojums profesionālo stolok izglītības programmos teik sākts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts. Profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz maksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz maksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu maksas, bet personam no triucēgam moznos nodrošinotam mojsēmnīcēbam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvu statusu mocēbas ir bez maksas. Vairāk informācijas stars.gov.lv. Divdesmitdeveitajā juļī pulkstens 16. Rotko muzejā Romolda Balinska izstodis pirms un piec pavadošajā programmā notiks izstodis kataloga atviešana un tikšanos ar mākslinīku. Lītavīšu mākslinīks Romolds Balinsks ir ilgstoši darbojis figurālajā gleznīcēbā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratis sarkastiskiem narratis. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstodī mākslinieks pīviešās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmai. Pasokums notiks angļu valodā un izstodē būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņains laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļejs, rītumu rajonos lietas būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un Dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkiuņa nagais. Teritorijas lielokajā daļā viejs būs lāns, bet pīkrastī mārani Līdz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svēceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tēlu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tēliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspiež ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienas, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies stipru un varenu Dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums. Un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli.
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu, neizsekot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim visvētāko jaunuvu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, to starp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna radio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu, kurš vienmēr ir tuvu ar savām lūkšanām un liecību, saka arhibīskaps Miečislavs Mokšickis, norādot uz Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītāja īpašo misiju. 19. jūlijā pāvesta speciālais sūtnis piedalījās Ukrainas Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās, kas sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila otrā vizītes 25. gada dienu. Ļvivas metropolīts atzīst, ka pēc vairāk nekā 4 kara gadiem cilvēki ir izmisuši un neredz pat cerības ēnu uz konflikta beigām. Visi no tā ir noguruši, un ik viens tādā vai citādā veidā izjūt kara dramatiskās sekas. Kādam tuvinieki ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvertnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka Ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsojas svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šajienes arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs Ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. Aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei, un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. Atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā

0: centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mediju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam, mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi, ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
0: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmatā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem. Un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
1: Leon 14. mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību, un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien, pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna, un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas – patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkāršs instruments, un kad tā kļūst par kritēriju, tad tā galu galā nosaka, kas ir svarīgs un ko var atmest, reducējot cilvēkus līdz zobratiem sistēmā, kurai jākļūst arvien efektīvākai.
0: Šodien platformu, infrastruktūras, datu un skaitļošanas jaudas kontrole nav valstu, bet gan lielu ekonomisko un tehnoloģisko spēlētāju prerogatīva, kas nosaka piekļuves nosacījumus, redzamības noteikumus un pašas līdzdalības iespējas. Kad šāda vara ir koncentrēta nedaudz rokās, tā bieži kļūst necaurspīdīga un tāla no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku. Un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
1: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
0: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. norādītais ceļš.

0: Ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas, tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktoras lejā raksta žurnālists Andrēja Tornielli.
1: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrēja Tornielli.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un dala un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas žausirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus. Gavieņi, lūkšanu un žausirdēvas dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainas smogumā nemokti, lai vainas smogumā runām, tavas žausirdēvas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslāpums – šaustēšana. Kuns mūsu Dīvs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasaulī atdeva sevi novēji. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dievs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētojas saskaņā tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vieļējis, lai tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējaidi atbrēvoj mūs no inaidnīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšanos žielestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava vaļstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neaived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds. Lai atnāk tava vaļstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim. Un neaived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvatokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistītojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielistēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veseļība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai veicinotu atbildīgu antibiotiku lidošanu un nodrošinotu nepārtrauktu antibakteriālu orstēšanu pēc izrakstēšanos no slimnīcas, Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu uzsok pilotu projektu. To laikā pacienti orsta nozēmētos īkšķiegi lītojamos antibiotikas pilnam orstēšanas kursam līdz vienam mieņešam saims jau izrakstotīs no slimnīcas bez moksas. Šāds risinājums palīdzēs uzlabot orstēšanos nepārtrauktību, veicinos atbildīgu antibiotiku lītošanu un mazinos antimikrobālos rezistences risku. Antimikrobiālo rezistence jeb antibiotiku efektivitātes samazinošanos ir viens no būtiskākajiem sabiedrības veselības izaicinājumiem. Pilotprojekta laikā tiks pārbaudēta un izvērtēta jauna pieeja pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibiotiku terapiju var turpinot mojas apstākļos, ostēšanai nepieciešamos zoļus saims izrakstotīs no slimnīcas. Līdz ar to orsts navajadzē cilvēkam vairs navajadzēs meklēt zoļus aptīkos pēc atsagrīšanos mojos. Tas arī palīdzēs mazinot finansiālo slūgu pacientim. Veselības ministres Hosam Zabum arī uzsvēra, ka katras antibakteriālo sortēšanas kursa potraukums ir papildus risks mikrobiālos rezistences attīstībai. Pilotprojektā īsaistēti Paula Stradiņa klīniskos universitātes slimnīcas pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibakteriālos terapijas kursu var turpinot ambulatori mojas apstokļos. Ludzas novada pētniecības muzejā tiek realizēts projekts keramika polikarpa vincā Vilcāna darbnīcas jumta saguma restaurācija. Ludzas novadpietnīcības muzejs ir viens no vecokiem muzejiem Latvijā. Tam ir ploša brevdabas un etnogrāfijas nūdaļa, kuru uzsoka komplektēt 1957. Godā. Un iz šo brēdi var apskatēt pīcas lauku celtniecības pīminekļus, zemnīka moju, divmūstabu reju, malno pierti un jaunsēmnīka moji. Dīmžēl vēl viens nozīmīgs objekts, kurš šis muzeja teritoriju pārvas 1976. Godā apmeklātojiem ilgus lagodus bija slākts avārijas stovūkļa dieļi. Te ir no Preļu rajona Zilajoņu Pogosta, Dilmu cīmā pārvasto keramika polikarpa Vilcāna keramikas darbnīca. Keramikas darbnīca uzdovanoja keramika meita Jūlija Vilcāne un ākāzam kopējo jumtā cerūdās darbnīca un keramikas apdadzinošanas ceplis. Un tagad notiks to restaurācija. Restaurācijas laikā tiks apturēta darbnīca sākas tehnisko stovūkļa degradācija un Ludzas vēsturisko centra un muzeja objekta celtņa īgjūs sakūptu stovūkļu. Vēl līdz 30. juļam Grozlavas novada iedzīvotoju un visi var pīzadaļāties orientēšanos spēlī atkloja Grozlavu. Grozlavas novada turisma centrs aicināja pīzadaļāties aizraujošā spēlī pa Grozlavas galveno artilēriju Augusta un Reigas īlumu. Pastaigas laikā varās īpazēt īlu īvārojamoko svītas, atklot interesantus faktus par pilsētu un pamaņāt mozogas zinamus detaļus, kas padara Kroslavu unikālu. Veidlupu ar uzdevumiem drukotā veidā var saimt Kroslavas novada turismu un informācijas centrā, bet digitālo versiju var lejuplādēt vītnī kraslava.lv sadaļā notikumu kalendārs. Spēļas norise līdz 30. juļam un 31. juļie tiks izspēlētas arī 10 balvas.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā gaidams porsurā mokūņains laiks un tikai austrumos dabasi vairāk brežam skaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā palaikam ļejs, rītuma rajonos lietas būs ilgstošs un vītam gaidamas arī stipras lietus gozis. No Dīnas vidavalsts centrālajos un austrumu rajonos arī pārkjuņa nagais. Teritorija būs lāns, bet pīkrastiet izbūs mārans līdz māranis stipras un pūsis no zīmeļiem zīmeļa austrumiem. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargi, uzsākam svēto misi, ka parasti klusuma brīdi nožēlot mūsu grēkus, un šajā svētā misē lūdzamies Māras nodomā, kas svin savu dzimšanas dienu, sveicam Māru, visas nepieciešamas svētības un žēlastības, un klusuma brīdi nožēlosim mūsu nepilnības.

0: Es atzīstu visvarīgajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi māsas, aizlūk par mani,
1: kungu, mūsu Dievu.
0: Lai apsažāloju par mums visvarīgais Dievs un pīdibis mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgā iedzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpim, devēji vairoja jemūs tavas žīlestības dovanas, lai cerības, ticības un mīlestības īkvalinoti, ja vienmēr ir nomūdā peldot tavas bauslēbas. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un volda svāto gura vīnībā Dievs visos mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravieša Mihas grāmatas. Kungs goni savu tautu ar savu zizli, savu mantojumu gonu pulku, kas mojoja vienotnē meža dorzu vidā. Lai gonas Basana un Giliāda, kai sensenus laikus, kai tovas iziešanas dīnos no Egiptas zemes parādi mūsim brīnumus, kurs Dievs ir tev līdzīgs, kas attalinoja nuzīgumus un pīdot grākus atlikušajiem no sava montojumā. Jis natur milžīgi savas dusmes, jo jām pateik žalsardībām, jis atsagrīs un izsažalos par mūsiem, samais visus mūsu nuzīgumus un visus mūsu grākus īmēs jūras dziļumus. Tu paradīsi uzticību Jakubam, žalsardību Abrahamam, ko esi zvierējis mūsu tāviem kupšeņ seņam dīnom. Tis ir kungavors.
1: Pateicība divam.
0: Divs rodi mums savu žalsardību.
1: Divs rodi mums savu žālsirdību.
0: Kungs, tu bija labvelik savai zeme, Jakubā liktiņie, nagrizi uz lobu, tu atlaidi vaini savai tautei, apsedzi visus jūs grākus.
1: Divs rodi mums savu žālsirdību.
0: Atgriez mūsu spi seva, divs mūsu pestītojas un uvirs no mūsiem savas dusmes, vai tad Tu uz mūsiem dusmosies mūžīgi un savu bardzību paturēsi uz paudžu paudzem.
1: Dievs rodi mums savu žālsirdību.
0: Vai tad tu atjaunosi mūsu dzīvi, lai tova tauta pricotos tevī. Savu žālsirdību mūsiem rodi, kungs, un dovai mūsiem savu pestīšanu.
1: Dievs rodi mums savu žālsirdību.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Alleluja.
0: Kas mani mīļojitis ievaros munus vordus un mums tavs jū mīļos, i mēs noksim pie jo. Aleluja.
1: Alleluja. Alleluja. Alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tiemā laikā, cikom Jēzus vēl runoja ļaudīm, rauk, jo mote un broļi stovēja orā gribādami ar jū runot. Kaits jiem sacē, liuk, tava mote un tavi broļi stov orā un grib runot ar tevi. Bet atbildēdams tam, kas jam paziņoja, jis sacē, kas ir mona mote un kas ir mani broļi. Un iztīpis rūku, norādot uz saviem mocekļiem, jis sacē, liuk, mona mote un mani broļi. Jo kotras, kas pilda mona tāva gribu, kurš ir dabasūs, tas ir mums broļis un mosa un mote. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, mēs esam šodien dzirdējuši turpinājumu tam, ko vakar baznīca pārdomāja ar vecas derības tekstu no pravieša Mihas pravietojumiem. Atcerēsimies to tādu vēsturisku kontekstu, ka pravietis Miha darbojas, sludināja aptuveni 8 gadsimtus pirms Kristus. Un vakar viņš atsaucās uz tiem notikumiem, kas bija, kad izvēlēta tauta izgāja no Ēģiptes zemes. Proti, tas ir vēl 4 gadsimtus atpakaļ. Un šodien atkal caru pravieti Mihu, Dievs uzrunā tautu un runā par to, ka viņš ir žēlsirdīgs. Par to, ka, lai ko tu nebūtu izdarījusi mana tauta, ka es esmu žēlsirdīgs, ka es neturu ļaunu sirdī, ka es esmu gatavs atlaist, ka es esmu gatavs piedot. Un viņš izmanto tādu interesantu piemēru, kas patiesība ir, mēs to viegli varam pat iedomāties. Viņš saka, ka es uz grēkiem taviem skatos tikpat kā uz akmeni, ko iemetam jūras dziļumos. Uz kaut ko, ko iemetam jūras dziļumos. Mēs varam iedomāties kaut ko tādu. Ja es tepat ezerā kaut kur dziļumā izmetīšu, nu es vairs neiešu to meklēt un kaut kā censties dabūt. Tas, kas ir izmests, tas ir izmests. Un līdzīgi arī ir Dieva nostāja attiecība uz grēku. Tas, kas ir nožēlots, tas, kas ir atdots viņam, tas ir izmests ūdenī, tas ir izmests jūrā, un Dievs vairs pie tā neatgriežās. Šeit ir liela starpība starp mani un Dievu, tāpēc, ka cilvēks ir tas, kuram ir daudz grūtāk atlaist, kurš varbūt uz vārdiem var pateikt, ka es esmu visu atlaidis, visu piedevis, bet tomēr līdz zināmam mēram es to turu, ka kur atvilknē, lai attiecīgā brīdī vai drīzāk neattiecīgā brīdī to atkal izvilkt un atkal sāpināt vai no atriebības dēļ, vai no savas muļķības dēļ, ka es varu to izmantot. Tad Dievs tā nedara. Ja es esmu atdevis to viņam savu vainu, tad viņš līdzīgi kā akmeni, ko izmet jūrā, ko nav vairs pie tā neatgriežamies. Bet ir viena niance, ko šodien varbūt arī uzreiz nepamanam, ka pravietis to saka kontekstā par viņa žēlsirdību. Tieši, ka viņi ganīsies Basanā un Giliādā, kā sensenos laikos, kā tavas iziešanas dienas no Ēģiptes zemē. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka viņš runā par šo žēlsirdību kontekstā, ka tauta bija viņam uzticīga. Kad runā kontekstā par to, ka tauta bija kopā ar Dievu. Proti, lai es piedzīvotu šo Dieva žēlsirdību, tad man ir jāganās Basanā un Giliādā. Man ir jābūt kopā ar Kungu, tāpat kā tas bija iziešanas laika no Ēģiptes zemes. Un šeit citreiz man ir problēma, ne? Ka es ceru uz Dieva žēlsirdību, ka es gribu piedzīvot Dieva žēlsirdību. Bet es galīgi neesmu gatavs ganīties Basanā un Giliādā. Es gribu ganīties tur, kur es gribu ganīties. Ne? Es gribu ganīties savā egoizma zemē, es gribu ganīties savā nepiedošanas zemē, augstprātības zemē, iedomības zemē, ka es gribu būt tur, man patīk būt tur. Un tas tā nestrādā. šis fragments, mīļie, mums saka par to, ka ja es gribu piedzīvot Dieva žēlsirdību un es esmu gatavs atgriezties pie Dieva, tad lai man nav ne mazāku šaubu par to, ka Dievs to visu ir aizmirsis, ka Dievs to visu ir piedevis, lai nav ne mazāku šaubu, tā ir priecīga vēsts, laba ziņa. Bet izaicinājums ir tanī, vai es gribu būt līdzīgi kā toreiz, tad, kad izgāju no Ēģiptes zemes, kad es piedzīvoju šo Dieva tuvumu, Dieva varenību, un kā es solīju viņam to uzticību, un kā es teicu, ka es sekošu, Kungs, visur, kur vien tu iesi, arī tumsā, arī šaubās, arī bailēs, visur, kur dzīve mani vedīs, es esmu gatavs tur iet. Tā kā šis vecās derības teksts, kā mēs redzam, daudzi gadsimti pagājuši no mūsu laikiem, bet kā parasti vārds ir aktuāls katra cilvēka dzīvē, katra laikmetā, katra kultūrā. Pārdomāsim to, padomāsim par to, un varbūt šis vārds mūs pārveidos. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Vispirms lūksimies par jauniem skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi. Lūksim par visiem jauniešiem, lai viņi spētu šodien atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par sakarīgiem aicinājumiem uz priestrību Latvijā, lai Latvijā netrūktu labu Kristus ganu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām ģimenēm, par visām laulībām, it sevišķi par tām ģimenēm un laulībām, kas piedzīvo krīzes un grūtības. Lūksim, lai Dievmāte ņem viņu savā patvērumā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētas misas nodomā, lūksim Māras nodomā, kas svin savu dzimšanas dienu, lai Kungs viņu sargā un svētī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs, dovoj mums tavas divišķās mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīlētu un nikot napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, ja no Tavas devēbas esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, ir no tavas devēbas esam saimuši veinu, kad upurēm veina kūku un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
1: Dievs, ar tavu vīnēgu un pilnēgu upuri, tu aizstoji vecos derības visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem divbēgiem kolpiem un svietei tūkai ābala dovanas, lai tas, ko katrs no mums ir veļtējis tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai caur Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarīgais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sova labvielība tu esi radējis cilvēku un sova žalsirdēba esi tu atpestējis no taisnīgas tropas, caur Kristu mūsu kungu. Jīmā tava majestāti slavē eņģeļi, gūdunoja vaļdēšanas, tava prīškā drep varas, dabas uz spāki un svāti serafi, vīnota līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvinot jiem savas bolsus, pazemēgi atzeistot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudējības pilna.
0: Hozanna augstumos,
1: svietējs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, pelnēti tevi slavē kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā, tu visu dzēvenu un svādari, namitēji pulcinoj savu tautu, lai no saules lākta, leids pat rītam, tei nestavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvīlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinīm, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tīmā naktī, kad iztika nūdūts, jis paima maizi, un tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgi, ka veida pēc vakariņām, jis paima biķeri un to pasateikdams vietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darības sašņie biķeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt to munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai apnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jo otreizēju atnokšanu, mēs pateicēba tev snēdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoja leudzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
2: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tevu, ļaunot mums semt mantojumu kopā ar Tavim izvēlātajim, vispirms ar visātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar Tavim svātajim apostolim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visam svātajim, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu nameteigo palīdzību.
3: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai Tas mūsu izlīguma upurs nes visam pasauļam miru un pestīšanu, labvēlēji stiprinot ticību un mīlestību Tavu baznīcu, kas veceļoja virs zemes, līdz ar Tavu kolpumu pavestu Leonu ar mūsu vaiskupu Joni, visiem vaiskupiem un goridzniekiem un visu Tevis atpirkto tautu. Uzklāsti labvēlīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stāvu Tava prīškā. Labais Tavs žalsardīgi pulcinoja pie seva visus savus izklīdušus bārnus. Mūsu numirušus broļus un mūsas, un visus, kas bija Tev patīkami un ir aizgojuši no itā pasaulē, uzņem labvēlīgi sava valstība, kur arī mēs cerējam kuparī milžīgi skaitīt Tavu gudību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dot visu lubu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jaunu ģimā Tev, Dīvam visvaranajam Tāvam, svāto gura vīnībā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu leudzam. Tavs mūsu, kas esi debesīs,
1: svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes, mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsardības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgas cerības piesipildēšanu, mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugies navis uz mūsu grākiem, bet savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu labvīlējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, lūk, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi ir tī, kas ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Lūkas stovu pie durvam un klauvēju, saka kungs, ja kurš dzirdēs manu bolsu un atvers durvas, es īšu pie jo un vakariņšu ar jū un īs ar mani.

0: Lūksim. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi bogotinojis ar dabas un uzslāpumim, palēdzi no vecas dzēves īt jaunajā caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Jūs visus svietē visvarīgais Dīvs, tāvs un dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavadā.
1: Pateicēja vadībām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldību attīstības īceris neīstrāktu birokrātijas gaitiņos, klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai. Tos paliedzās pašvaldībam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcēgo keistinotu īdzēvotojiem un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotoju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībam bija pienākums līdz 2025. Gada beigam izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībam Vairāk nekā 20 pašvaldībam atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslāgusies. Liečinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, rodot nanoteiktēbu gan pašvaldībam, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi liečinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vidis prasēbu izvērtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vērtēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrādotoju un valsts vidis dienestu. Izvirtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vienotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasības ir jovērtē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vienotas vodlīnijas dūs īspējo pašvaldēbam pēc īspējas otrok tīsiski nostaprinot pašvaldēbas īcerātu savu reģionu attīstēbas virzīņi. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem apgūt profesijas pilnveidot. Veidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta līmeņa digitālos prasmes ar līdz maksojumu no 0 līdz 30% no kopējos mocēbu mokses. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir iespēja uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksu sniedz Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz maksojums profesionālo stolok izglītības programmos teik sākts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz maksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz maksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu mokses. Bet personam no triucēgam, moznodrošinotam, mojsēmnīcēbam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvu statusu, mocēbas ir bez mokses. Vairāk informācijas stars.gov.lv 29. juļī pulkstens 16. Rotko muzejā Romualda Balinska izstādes pirms un pēc pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atviešana un tikšanos ar mākslinieku. Lītaviešu mākslinieks Romualds Balinsks ir ilgstoši darbojies figurālajā gleznīcībā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratīvi sarkastiskiem narratīviem. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstādī mākslinieks pīviešās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmai. Pasaukums notiks angļu valodā un izstādē būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņains laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam lejs, rītumu rajonos lēts būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lētus gozes un dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkiuņa nagais. Teritorijas lielokajā daļā viejs būs lāns, bet pīkrastī mārani Lēdz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mēlī dorgi, Latgales radio klausētojušumā, skaistajā, brēžam saulēnijā, brēžam lētēnijā, ūtardiņas dīnā. Nu jau 21. juļas, un arī šodien esam kopā ar jūsim, lai siltētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveicīņus.

Un šodien 21. jūļa dienā savus vordas svātkus viņu Meldra, Meldris un Melisa. Daudz laimes gavelniekiem svātkus!

ka savus sveiciņus varat sūtāt Dorbadīnu reitūs no 8 līdz 12 pa telefonu 26 5 9 1 1 9 8. Varat gan zvaņāt, gan arī sūtāt eiziņas. Bet tiem, kam ir e-pasts pieejams, droši var rakstāt mūsim arī radio lg@inbox.lv. Un obligāti sūtot sveicīņi e-pastā. Viestuļas tematā ir jonoroda, ka tas ir apsveikums. Aicināju arī būt aktīviem, izmantot īspiejus, sūtāt savus sveicīņus, jo tikai na to, vai jūs sūtat sveicīņus vai nā, ir atkarīgs teikamies mēs apsveikumu koncertā vai arī nazateikam. Bet nu, tikai vakar gadājās nelielā kļūme un viens e-pasteņš tika nozaudēts, tad šodien ir īmeslis tiktīs šodien dienas apsveikumu koncertā. Un tāpēc ķersimies klot arī sirsnīgajam sveicīņam.

Mēles sirsnieks veicīns vakardīnas skaistījā dzimšanas dīnā, tad lai ceļojas lūznavu Ingai stīkutei. Tīkas dzēvoja ar cerēbu, rads toļok. Tīkas dzēvoja ar mīļestēbu, rads dziļok. Tīkas dzēvoja ar ticēbu, rads citaidok. Mēs vēlējam ticēbu, cerēbu un mīļestēbu, kā arī divas vietēbu un diva mamiņas paļēdzēbu un aizsardzēbu. Ar labu vēlējumiem un siltiem apsveikumiem sveic Irēna, Ilona, Regīna un Svētā.

Piekrimā, Skaistijā, Vosoras dīnā, sveiciņus tam labesteigai, darbēgai un jaukai jubilārai Ingūnai Naglei dzimšanas dīnā. Vēlējām visu to labo kūlobu veselību, lai Dievs svātais gors roda savu gaismu visos dzēvis ceļos. Lai viss vienmēr veicās un izdodās, sveic mamma, Kitija, Anita, Norberts un Ilmārs.

Līdz ar to visi šodiendienas sveiciņi arī ir izskanījuši. Paļdies tiem, kas bija kopā ar mūsim, bet īpaši paļdies tiem, kas atbalsta un sūta stundas, kas sniegūs sveicīnus sirdsnē. Rēt nu rēta gaidām zvonus, e-pustus un eiziņas ar jauniem sveiciņiem, lai tiktos arī reidīnes koncertā. Bet nolēsim jauka šai mainīgo laikapstokļu dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoji, mani sauc Laura Sandere, tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumos. Aizvadītajos dīnaktīs Krīvē iztenos vīnu no lalokajiem balistisko raķešu uzbrukumiem Kievai kupšpilni mārūga iebrukuma soku 2022. Gadā. Naktīs 19. juļa Krīvējas spāki izšova apmēram 40 vīnu raķeti. Iz 125 dronus. Galvenais mirķis bija Ukrainas galvaspilsētītos apliecīni. Sekas Kievai citur ir sekojošas. Vismaz 8 bojāgošī 10 īvainotu tikai Kievā. Bojotas dzīvojamos sātes, noliktuves veikali, vīsnēces infrastruktūra vairokos rajonos, gunsgrāki, grīveši iglopšanas darbi. Papildu upuri ir Harkivā. 4 bojāgojušī ir 48 īvainotī. Tamā starpā bārns. Ir arī upuri Zaporižjā, Sumos, Odesā un citur. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielāko daļu draudu, apmēram 108 dronus I-18 raķetes, taču balistisko raķešu iepatsvara dēļ daļa trīciņu sasniedz mērķus. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka tas ir bijis viens no masīvākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem itamā karā. Ukraina sūdzās par gaisa aizsardzības munīcijas trūkumu, jāicinē partnerus paotrunot pīgodi, ziņoja Kiev Independent. Ukraina ir devusi arī atbildes trīciņus. Ukrainas droni izspāki nakts laikā tropie Krīvējas loģistikas centram, naftas bāzam, pilmā starpā Stavropaļas apliecīnī, Azovas un Malnos jūras mierķim. Zelenskis ir ģenerālštābs apstiprino vairokus efektīvus trīciņus Krīvējas aizmugurā. Frontē reģistrētas 235 kaujas sadursmes 19. Juļī. Visintensīvāk Pokrovskas, Slavjanskas, Limanes, Konstantinievkas virziņos. Krīvija zaudējusi apmēram 1600 karavērus dīnaktī. Kūpīja zaudējumi posnīts 1,43 miljonus. Tas ir 5 Ukrainform datiem. 20. Juļī turpinājās trīcīņi Odeses, Kramatorskas, Izaporižas apgabalos, bojotas sātis, tirgi, loģistika, ir upuri civilīdzīvotāju vudu. Krīvija turpināja mērķēt iz enerģētiku, loģistiku un civilo infrastruktūru. Ukraina ir veikusi trīciņus divam Krīvējas internetveikala Wildberries noliktavam un vienam loģistikas centram. Ukraina ir paziņojusi, ka tie ir bijuši trīciņi objektiem, kas tiek izmantoti, lai apgodotu Krīvējas armiju. Pēc Latvijas sabiedrisko mediju analīzes teik apriekanots, ka Ukrainas droņu trīcīni divajam Wildberries noliktavam radojuši zaudējumus apmēram 100 miljardu rubļu vietējā. Galvenais iemesls, dēļ kam teik uzbrukts Wildberries noliktavam, ir traucēt Krīvējas loģistiku I divēdi lītojamo preču kritiski svarīgos elektronikas sankcijām pakļautoju tamlēdzēgu preču pīgodi Krīvējas armijai I Krīvējas īrūču ražotojiem. Norodīja Ukrainas drūšābas sadarbības centra vadētojs Serhijs Kuzans. Raid sabīdrēbai BBC. Bet, ka mēs dasviršamies tivajiem austrumiem, to tur ir īlds citas ASV Irānas konflikts. Tivajos austrumos galveno uzmanību devārs tā ASV Irānas eskalācijai. ASV veica 9. Nakti pēc kortes trīciņus Irānē, mierķjot iz revolucionāros gvardes pozīcijām, jūras infrastruktūru un militārim objektim. Tas ir atbildis reakcijas iz Irānas uzbrukumiem, kuru mūs bojāgoši ASV karavēri. Irāna atbildē ar raķešu dronu uzbrukumiem Jordānē, Kuveitē un Bahreinē. Jordānas aizsardzība Porgiva lalokū daļu, taču incidents palielināja reģiona nestabilitāti draudus Izrēlē. Izrēla uztur augstu gatavību, uzraugot Irānu I Hezbollah. Noteik sarunas par Izrēles izstošanos no dinvidu Libānas polidzonam I Libānas armijas izvītošanu. Hezbollah palīk aktīvi, taču pilna mārūga fronta pagaidam netiek izvirzēta. Naftas cenas daaugušas dekonflikta, ietekmējot globālo ekonomiku. Gazas vaicojums I plotoka Izrēles Hamas konfrontācija ir palikuši ānā, taču humanitāro krīze turpinājās. Citi nozīmīgākie pasaules notikumi aizvadītajā dīnaktī. Lielbritānijā Kīrs Starmers atsakopās no premjera omata ir jauns premjerministrs Endijs Bērnems. Sūlējumi par tuvinošanos Eiropas Savienībai iekšpolitikas reformam. Tikam zemestrēcē Peru ir vismaz 5 bojāgojušī. Venecuēla kritizē reakciju iz dobas katastrofam. Indijā ir protestu represijas, bet Ungārijas prezidents paraksta likumu par savu pilnvaru termiņa beigumu. Kopijā kontekstā aizvadētos dīnakts izzīmējās ar augstu eskalācijas līmeni divos karos Ukrainā un tuvajos austrumos. Krīvijas stratēģija palīk masīvi trīciņi Ukrainas aizmugurē, bet Ukraina efektīvi atbild ar dronu kampaņu pret Krīvijas loģistiku. Aktīvajos austrumos ASV Irānas konfrontācija turpinā destabilizēt reģionu ietekmējot enerģijas tirgus un globālo drošību. Diplomātiskie centieni pagaidam nedod nekādu deeskalāciju. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Palīdz ar milsim un klausīs Latgales radējumu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvus un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldību attīstības īceris neīstrāktu birokrātijas gaitiņos, klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai. Tos paliedzās pašvaldībam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcīgo keistinotu īdzēvotojiem un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotāju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībām bija pienākums līdz 2025. Gada beigām izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībām Vairāk nekā 20 pašvaldībām atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslāgusies. Liečinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, rodot nenoteiktību gan pašvaldībām, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi liečinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vides prasēbu izvērtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vērtēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrādotoju un valsts vides dienestu. Izvērtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vienotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasības ir jovērtē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vienotas vodlīnijas dūs īspēju pašvaldībam pēc īspējas otrok tīsiski nostiprinot pašvaldības īcerātu savu reģionu attīstības virzīni. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem apgūt profesijas pilnu veidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta līmeņa digitālos prasmes ar līdz maksojumu no 0 līdz 30% no kopējos mocēbu maksas. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir izpieja uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksas stādz Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz maksojums profesionālo stolok izglītības programmos teik sākts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz maksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz maksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu maksas. Bet personam no triucēgam, moznodrošinotam, mojsēmnīcēbam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvu statusu, mocēbas ir bez maksas. Vairāk informācijas stars.gov.lv 29. juļī pulkstens 16. Rotko muzejā Romolda Balinska izstādes pirms un pēc pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atviešana un tikšanos ar mākslinieku. Lītaviešu mākslinieks Romolds Balinsks ir ilgstoši darbojies figurālajā gleznīcībā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratīvi sarkastiskiem narratīviem. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstādī mākslinieks pīviešās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmēji. Pasokums notiks angļu valodā un izstādē būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņains laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļejas. Rītumu rajonos lietas būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un Dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkiuņa nagais. Teritorijas lielokajā daļā viejas būs lāns, bet pīkrastī mārani ļēdz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdu.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētoja, mani sauc Laura Sandurei, tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumos. Aizvadītajos dīnaktīs Krīve īstenos vienu no lielākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem Kijevai, kupšpilna mārūga iebrukuma soku 2022. Gadā. Naktīs 19. jūļa Krīvejas spāki izšova apmēram 41 raķeti. 125 dronus. Galvenais mērķis bija Ukrainas galvaspilsētītos apliecīni. Sekas Kijevai citur ir sekojošas. Vismaz 8 bojāgošī 10 īvainotu tikai Kijevā. Bojotas dzīvojamos sātas, noliktuvis veikali, vīsnēces infrastruktūra vairokos rajonos, gunsgrāki, grīveši iglopšanas darbi. Papildu upuri ir Harkivā, 4 bojāgošī ir 48 īvainotī, tamā starpā bārns. Ir arī upuri Zaporižjā, Sumūs, Odesā i citur. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielāko daļu draudu, apmēram 108 dronus i 18 raķetes, taču balistisko raķešu epacura dēļ daļa trīciņu sasniedz mērķus. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka tas ir bijis viens no masīvākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem itamā karā. Ukraina sūdzās par gaisa aizsardzības munīcijas trūkumu, jāicinēja partnerus paotrunot pīgodi, ziņoja Kijev Independent. Ukraina ir devusi arī atbildes trīciņus. Ukrainas droni izspāki nakts laikā tropie Krīvejas loģistikas centram naftas bāzam, divmā starpā Stavropaļas apliecīnī, Azovas Malnos jūras mierķim. Zelenskis ir ģenerālštābs apstiprino vairokus efektīvus trīciņus Krīvejas aizmugurā. Frontē reģistrētas 235 kaujas sadursmes 19. Jūlī. Visintensīvāk Pokrovskas, Slavjanskas, Limanes, Konstantinievkas virziņos. Krīvija zaudējusi apmēram 1600 karavērus dīnaktī. Kūpīja zaudējumi posnīca 1,43 miljonus. Tas ir 5 Ukraina forma datiem. 20. jūlijā turpinājās trīcīņi Odeses, Kramatorskas, Zaporižas apgabalos, bojotas sātis, tirgi, loģistika, ir upuri civilīdzīvotāju vadu. Krīvija turpināja mērķēt iz enerģētiku, loģistiku i civilo infrastruktūru. Ukraina ir veikusi trīciņus divam Krīvejas internetveikala Wildberries noliktavam i vienam loģistikas centram. Ukraina ir paziņojusi, ka tie ir bijuši trīciņi objektiem, kas tiek izmantoti, lai apgodotu Krīvejas armiju. Pēc Latvijas sabiedrisko mediju analīzes teik apriekanots, ka Ukrainas droņu trīcīni divajam Wildberries noliktavam radojuši zaudējumus apmēram 100 miljardu rubļu vietēbā. Galvenais iemesls, dēļ kam tiek uzbrukts Wildberries noliktavam, ir traucēt Krīvejas loģistiku i divēdi lītojamo preču kritiski svarīgos elektronikas sankcijām pakļautu i tam leidzēgu preču pīgodi Krīvejas armijai i Krīvejas īrūču ražotojiem. Norodīja Ukrainas drūšēbas sadarbēbas centra vadētojs Serhijs Kuzans. Raid sabīdrēbai BBC. Bet, ka mēs dasviršamies tivajiem austrumiem, to tur ir ields citas ASV-Irānas konflikts. Tivajos austrumos galveno uzmanību davāžas ASV-Irānas eskalācijai. ASV veica 9. Nakti pēc kortes trīciņus Irānē, mierķjot iz revolucionāros gvardes pozīcijām, jūras infrastruktūru i militārim objektim. Tis ir atbildis reakcijas iz Irānas uzbrukumiem, kuru mūs bujāgoši ASV karavēri. Irāna atbildē ar raķešu dronu uzbrukumiem Jordānē, Kuveitē i Bahreinē. Jordānas aizsardzība Purgiva lielāko daļu, taču incidents palielināja reģiona nestabilitāti draudus Izrēlē. Izrēla uztur augstu gatavību, uzraugot Irānu i Hizballah. Noteikti sarunas par Izrēles izstošanos no Dinvidu Libānas polidzonam i Libānas armijas izvītošanu. Hizballah palīk aktīvi, taču pilna mārūga fronta pagaidam netiek izvirzēta. Naftas cenas daugušas dekonflikta, ietekmējot globālo ekonomiku. Gazas vaicojums i ploto, ka Izrēles Hamas konfrontācija ir palikuši ānā, taču humanitāro krīze turpinājās. Citi nozīmīgākie pasaules notikumi aizvadītajā dīnaktī. Lielbritānijā Kīrs Starmers atsakopās no premjera omata ir jauns premjerministrs Endijs Bērnems. Sūlējumi par tuvinošanos Eiropas Savienībai iekšpolitikas reformam. Tikam zemestrīcē Peru ir vismaz pīci bojāgojuši. Venecuēla kritizē reakciju izdobas katastrofam. Indijā ir protestu represijas, bet Ungārijas prezidents paraksta likumu par savu pilnvaru termiņa beigumu. Kūpijā kontekstā izzadētos dienakts izzēmējās raukstu eskalācijas līmeni divos karos Ukrainā ir tevajos austrumos. Krīvijas stratēģija paliek masīvi trīciņi Ukrainas aizmugurē, bet Ukraina efektīvi atbild ar dronu kampaņu pret Krīvijas loģistiku. Tivajos austrumos ASV Irānas konfrontācija turpinē destabilizēt reģionu ietekmējot enerģijas tirgus un globālo drošību. Diplomātiskī centiņi pagaidam nedod nekādu deeskalāciju. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lūk, Dievs man paļeic, un kungs ir manas dzīvības uzturātojis. Es tev labprotīgi nešu šupurus un slavēšu, kungs, tavu vārdu, jo tas ir labs. Broļi un māsas, arī mēs cenšamies būt pateikami Dīvam, lai tikai dzirdēsim evaņģēlijā, Jēzus saka, mani broļi un māsas ir tī, kas pulda manu gribu. Mēs cenšamies to darīt, protams, ne vienmēr sanok, bet mūsim, kai vienmēr palīk. Te izpie nūžālot arī, te ir Dīva gribas pildēšana. Sekot līdzi savai sirdsapziņai, un tad, kad te mūsim kaut ko pormat, nūžālot, steigtīs otkun pie Dīva, lūgt jo pīdūšanu, lūgt jo žalsirdēbu, it īpaši mēs to daram. Esot baznīcā, uzsaukot svāto misijas upuri, un lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna uzslavoko vaine.

0: Poļu un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Liep sažāloj par mums, vusvarinais divs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzeivī.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpiem, un dievīgi vairoji mūs tavas žēlestības dovanas, lai cerības, ticības un mīlestības īkvālu noti, jī vienmēr ir numūdā, pildūt tavas bausliebas. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gara vīņē bādījus, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Mihas gromatas. Kungs goni savu tautu ar savu zizli, sava montojuma gonom pulku, kas mojoj vīnatnē mežā dorzu vidā, lai jī gonos basanā un giliadā, kai sensenūs laikūs, kai tavas izīšanas dīnos no Eģiptes zemes parodi mums brēnumus. Kurš dīvs ir tev leidzējgs, kas attolinoja nūzīgumus un pīdūt grākus, atlikušajiem no sava montojuma? Jis natur mūžēgi savas dusmes, jo jam pateik žālsirdēba. Jis atsigrīs un īsažālos par mums, samējs visus mūsu nūzīgumus un visus mūsu grāku sīmes jūras dziļumos. Tu parodējis uzticēbu Jākubam, žālsirdēbu Ābrahamam, ko esi zvierējis mūsu tāvīm kūpš sensenom dīnom. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā, cikam Jēzus vēl runoja ļaudim, raukjo moti un broļi stovie orā, gribādami ar jū runot. Kaits jam sacēja, lūk tava moti un tavi broļi sto orā un grib runot ar tevi. Bet atbildādams tam, kas jam paziņoja, jis sacēja, kas ir muna mote un kas ir muni broļi. Un izstīpis rūku nūrodūt uz saviem moceklim, jis sacēja, lūk muna mote un muni broļi. Jo kodras, kas pilda muna tāva gribu, kurš ir dabasūs, tis ir muns broļis un mosa un mote. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šī Jēzus vārdi, kurus es saka cilvēkam, kurš atnocis aicinot Jēzu, ja pasicēt, ka jau orā gaida jo mote un broļi, jeb jo radinīki, tivokī cilvēki, es dūtu naparostu atbildi, ne jau topies, ka es ignorēju savu moti, ne jau topies, ka jau tas mosas svarīgi, bet šeit caur šim vārdiem es izsaka ļoti svarīgu atbildi, kad jūs vielējās un Jēzus vielējās ar katru cilvēku izveidot vistuvokos attiecības, ģimeniskos attiecības, un nūrodūt, atgodinot mūsim tū, kas pilda muna tāva gribu, tis ir muns broļs, muna mosa, muna mote. Jēzus vienmēr atsasaucās uz savu dabasu tāvu, jo cerās, jo vordi, ko es sacies nāsu, atnocis pildēt savu gribu, bet to gribu, kas mani ir siltījis. Jēzus atnocie mums parodiet tāvu. Tāpēc atcerēsimies, kur Filips jam jautoja, parodi mums tāvu. Es jam sacīja, Filipi, cik ilgi tu staigoji ar mani kūpā, un tu nāsi mani īpazinis, kas mani rads, tas rads munu tāvu. Jēzus tik tiešām caur Jēzus personu, caur ūtrū dīvišķu personu, Dīvs mūsim, vis tivokā, vis cilvēciskokā veidā, parodietu tos tivos attiecēbus, kaidus Dīvs grib izveidot ar mums cilvēkim. Taits pats cilvēks, Dīvs, kurš kļiva taits pats cilvēks, kā mēs orēji. Tāpēc tiem, kam nebija ticēbas, varbūt datrūka ticēbas, jeb pareizāk sakūt tī, kas dzīvoja savā augstprotēbā, tī nespēja saprast, nespēja izadūmotīs. Nespēja īraudzēt. Arī šudien ir tādi, kas nesaprūt, kā tā var būt. Kā var būt, ka varenais, visvarenais Dīvs kļūst par vīnu no mums. Taits pats īvainojams, taits pats trauslis. Bet tādi ir tie Dīva lielo mīļestēba. Es nokpi mūsiem, un grib, lai mēs saprastu, cik Dīvs mūsus stipri mīļoji. Bet nu, ko mēs no savus pusis varam dūt? Apīpildēt tūs vārdus, ko Jēzus mūsim šodien atgodinoja. Pildēt tāvā gribu, pildēt Dīva gribu. Mūsim napīderni vīnam, te absolūto patīsēba. Mēs meklējam, mēs taustamies. Bet tieši Dīvs mūsim to atkloja, un vai nu mēs to pieņemam, vai arī nūraidam. Bērns ģimeņi augūt nevar diktēt savus noteikumus. Es klausos, ko jam stosta, ko runai, ko atgodināja vecoki. Ja viens vecoks normālā ģimeņī savam bārnam nazavielījās ļaunu, nazavielījās sliktu, grib tūvu slobokū. Bet, protams, cilvēciskā ģimenī vienmēr ir tie arī cilvēciskais faktors, bieži vien nazinot, kas ir tas labokais. Bet tūties Dīvs zina absolūtu labumu mūsim katram cilvēkam. Un šo labumu iegūt mēs varam tikai tot, kad mēs iezadziļinosim, censimies saprast šo Dīva gribu, kāda tie ir. Un cilvēks pēc to stīcās, tad pīzapuldatī Jēzus vordi. Mēs esam Dīva bārni, jau caur Kristēbas sakramentu mēs šo statusu īgivstam, bet mums to ir josargoj, jo atteista. Jo padziļinoja atteicēbas ar Dīvu. Tikai tot cilvēks īgivst uz lalokū, uz patīsokū labumu. Tāpēc, ka Dīva labums nas cilvēkam glopšanu, nas pestēšanu, nas mūžai gūt dzēvi. Būsim censimies būt labi Dīva bārni, lai dabosu tāvs ir mūsu patīsais tāvs, lai Jēzus Kristus ir mūsu patīsais broļs, lai Dīvs, kā Jēzus atgodinoja, pirms evaņģeļa refrēnā, kas mani mīļoja un īvāros manus vordus, pie to mēs noksim, pie tu tāvs mīļos un pie to mēs noksim, lai Dīvs nokpimūsim, lai mēs izjūtam jo mīlestību, bet lai arī cenšamies pildēt jo gribu. Āmen.

0: Pieminot svētā misija visu cilvēku vajadzības, lūgsimies, lai Dievs palīdz evaņģēlija sludinotājiem izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticīgi labāk iepazītu Kristus mocību un pēc tos vadītu uz savā dzīvī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai vecoki rūpātos ne tikai par bārnu laicēgu labklājību, bet arī par jūs dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mūsu draudzes lūcekļiem, lai ar lūkšanam un kortēgu ikdīnas darbu svārdarētu savu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par mums pošim. Šos svētos misijas nūdumā par Osipovu ģimeni, lūdzamies par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu. Lai mēs cenšamies pildēt Dīva gribu, cenšamies nokt uz baznīcu un arī uz svētoko sakrebenta klotbūtnē atrast uz mēlokku lūkšanas vītu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, dovai mums tavas dīvišķos mīļestības līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļot un nekod napagurtu tev kolpot, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

Slavēts esi, kungs, mūsu madījusi un tos dievas mums ieaumuši. Maizi, ko tev puriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Slavēts esi, kungs, mūsu madījusi un tos dievas mums ieaumuši. Vēļu, ko tev kuriem šo vēļu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorīgu dzierīni.

0: broļu mūsu, lai Dievs būtu varenais tālu ciem mūnu un jau šūpuri.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Dievs, ar to vīņēgu un piļņēgu upuri, tu aizstoji vecos derēbas, visus daudzus upurus. Pījam šūpuri no savam divbiebas, no savim divbiegajiem kolpiem un svietēji tūkai Abela dovanas. Lai tis, ko katrs no mums ir veļties tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā tu esi radījis cilvēku, un savā žalsirdībā esi jū atpesties no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu kungu. Jimāto maistati slavē eņģeļi, gūdunoj vaļdiešanas, tovā prīškā dreb varas, dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus bolsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi un Tev pasateikdams lauza un deve sevi mocaklim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpajēmi biķeri un vieļreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, leic pat Tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminūt, jo novi naukšām celšanos, upurējam Tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori tū pilnīgu mīļestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātū Jezupu jo slēgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, Tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā vīnmāra sambrēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis nausas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tovu goru.

0: Lūk, dzīva jārs, kas nuceļ pasaule grābu. Svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāramību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, kad nokta pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesela kļūs vasala.
2: Kungs atstoja savu brēnumu pīmiņu, kungs ir žālsirdēgs un labvieļīgs, barēbu izdevetīm, kas jobeistās.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzklausi savu tautu un tiem, kuras esi bogotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi no vecos dzēves īt jaunajā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavēj mums svēto jaunava Marija.
0: Lūksimies. Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svētos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumem un

0: Laiks pordūmot, nodzēvot tū dīnu. Latgales radio laiks, 9 vakarā.
1: 2, 2, 2, 1, 1, 1.
2: Bērni, nu lūdzu.
1: Mēs tāk lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests valstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tēlu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tēliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspieš ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienes, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies stipru un varenu Dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums. Un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui si è come singoli.
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu. Neizsakot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim Vissvētāko Jaunuvu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, tostarp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna Radio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu, kurš vienmēr ir tuvu ar savām lūkšanām un liecību, saka arhibīskaps Miečislavs Mokšickis, norādot uz Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītāja īpašo misiju. 19. jūlijā pāvesta speciālais sūtnis piedalījās Ukrainas Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās, kas sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila otrā vizītes 25. gada dienu. Ļvivas metropolīts atzīst, ka pēc vairāk nekā 4 kara gadiem cilvēki ir izmisuši un neredz pat cerības ēnu uz konflikta beigām. Visi no tā ir noguruši, un ik viens tādā vai citādā veidā izjūt kara dramatiskās sekas. Kādam tuvinieki ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvērtnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka Ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsoja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šajienes arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs Ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

0: Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. Aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei, un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. Atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā starptautiskās politikas instruments, apustuļa Pētera pēctecis mums atgādina, attīstot tehnoloģijas, neizraisīt sirds regresiju. Viņš aicina pieņemt cilvēciskos ierobežojumus un trauslumu, neuzskatot tos, kā to dara tehnokrātiskā ideoloģija, par kļūdu, kas jālabo. Pāvests mudina skatīties uz pasauli ne no vareno perspektīvas, bet no apakšas, ar to acīm, kas cieš, sākot ar visnabadzīgākajiem. Skatīties ar Dieva acīm, kurš uzņēma mūsu vājumu, pārvēršot to par pestīšanas vietu, jo pat tad, kad mašīnas izceļas ar efektivitāti, vēstures centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mediju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. Pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam, mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi, ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
0: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmatā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem, un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
1: Leon 14. Mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību, un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien, pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna, un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas – patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkāršs instruments, un kad tā kļūst par kritēriju, tad tā galu galā nosaka, kas ir svarīgs un ko var atmest, reducējot cilvēkus līdz zobratiem sistēmā, kurai jākļūst arvien efektīvākai.
0: Šodien platformu, infrastruktūras, datu un skaitļošanas jaudas kontrole nav valstu, bet gan lielu ekonomisko un tehnoloģisko spēlētāju prerogatīva, kas nosaka piekļuves nosacījumus, redzamības noteikumus un pašas līdzdalības iespējas. Kad šāda vara ir koncentrēta nedaudz rokās, tā bieži kļūst necaurspīdīga un tāla no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku. Un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
1: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
0: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. Norādītais ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas, tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktoras lejā raksta žurnālists Andrea Tornielli.
1: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau, lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan, lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrea Tornielļi.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudētur Jēzus Kristus!

0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim vīns ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.